Akatua la yata librinde zezeze vele kutona baina na nosa lokonde le baina nosa baleyana na manesa kala ya kumene yana na manesa ta.